0: FM mošata wa tsebo le boithabišo. Seke se ya le moya fela seo ka se hwetšago ka Afrika Borwa. Tšetše dingwe tše di ithuta ka Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.